Eju vārdens tvistelei, et vārdi vizdirei. Eju vārdens tvistelei, et vārdi vizdirei. Aina vārstars tvistelei, gīvis vārstam vizdirei. Aina vārstars